さベストバウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バックストパックの中僕男女のガードのお客のガラスの

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮ら